0: Kapitan Ludi.
1: Oy, RJ. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, RJ, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal po ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
6: The Secret of Health.
7: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
6: The Secret of Health.
7: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
6: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalabi ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban ta yun!
1: O niya garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting! Exciting!
2: At ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin.
4: Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitao nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, duwas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa giharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayon niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungog ang walay magwawali. Sa tumong uktuyo na kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingin sa pormanis. Isgutan ang mga tagna na naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon
1: ang tingin. Sa pormanismo,
0: ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katin-awan, mudanak sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
1: Ang tingog sa pormanismo,
2: ang tingog sa pormanismo.
0: Ug karon, aniya ang inyong alagad.
3: Higala Ingson, kumusta maayong pagpaminaw no sa atong mga listeners dinhi sa inyong soaking station sa XFM. Asa ka man nakabase sa pagpaminaw dinhi man sa XFM Davao Region, pinagi sa XFM Davao City, XFM Mati City, Tagom City, San Franz, o dinhi man sa Marginal Santo City, dinhi man sa Malaybalay Bukidnon XFM, or Pagadian City XFM, or Ipil Zamboanga. Welcome sa atong panag-uban dinhi sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Ngayon yung ginapamati, ginapaminawan, matag alas 6 ngadto sa alas 7, matag adlaw. Welcome na usab sa atong pag-tunan sa pulong sa Dios na ining orasa. Kini ang inyong alagad sa karon lang naka-tune in. Brother Ramil Escalera, inyo ikawban. Matag weekend may gala dinhi sa atong programa. Diin tumbong og tinguha sa gihapon nato nga ang mga pulong sa Dios matagaan natog pagtagan. Matag adlaw. Duna kitay mga pagkaon alang sa atong spiritual nga makahatag may gala og sustansya. Nga kita mutubo, mulambo, mahimong healthy no ang atong physical usab nga kinabuhi, aspeto sa kinabuhi, igalag so on. Dalay ko ng Diyos nini nga takna sa sayong dapit sa kagabion. O pasalamatan nato ang Ginoo nini nga adlaw. Ay no nga doon na mo'y mga kalampusan, doon na mo'y mga achievements, doon na mo'y mga ingno nato nahimo nini nga adlaw o ibalik nato sa Ginoo kanang tanan. Pinaagi sa pagpaabot sa pagpasalamat higala. Atong pasalamatan usab ang atong sponsor na ipatamad to sa unahan sa Tingog sa Reformasyon dinhi sa XFM. Dili lamang dinhi sa Mindanao, bisan pa sa mga XFM stations dinhi sa May Visayas, the same time sa Luzon. Ang CEO sa Yes to Health, the same time sa XFM Philippines, Doc Remilito Oy, kauban si Ma'am Olivine Oy. Or Ma'am Olivine Oy, salamat sa mga kahigayunan nga ang pulong sa Ginoo mapaabot usab sa mga avid listeners, mga taga-subaybay sa XFM stations, tibuok Pilipinas. Ato ang pasalamatan usab ang mga station managers nga nagapaabot usab, nagapadangat niini nga programa sa atong mga listeners. Labi na gyud ang general manager si Sir Edwin Garing, mga station or technician sa station, Salamat kay kaninyo sir sa inyong pag hatag usab og assistance nga mahimong ma-play ang atong mga programa sa mga stations nga labi na gyud, particularly dinhi sa Mindanao. Okay, ang atong nga isgutan karon sa mga nagapaminaw, ubani ko ninyo sa pagtuon migala sa pulong sa Dios og ang uluhan sa atong pagatun-an karon. It's all about recognizing no atong ilhon, no atong suhiron mangigala, atong tagaan og kinibang pagsabot, or giuluhan ato kini og finding purpose of, or finding purpose in your pain, no atong nga hisgutan, atong tun-an may gala kining mga kasakitan, mga trials, afflictions nga atong niagian, atong masinatian sa atong kinabuhi, atong tun-an kini kay kini adunay katuyuan nga gipadangat kini sa Dios sa matag usa kanato. So ubani ko ninyo sa pagtuon niini may gala nining atong panaguban karon sa atong programa. Nga atong text line nga mudawat sa imuhang concern ang 0938-405-5747. Usbon ko sa mga listeners sa atong program matag weekend bengala, ang atong text line mao kini ang 0938-405-5747. Every weekend diyan ninyo ipadangat, higala igsuon ang inyong mga text messages, ang inyong concern. Doon ay kalabutan sa atong panag-uban dinhi sa tingog sa reformasyon.

atong pasalamatan mahigala ang awit nga diin naghatag usab nato og mensahe no nga makapamalandong ta sa atong kinabuhi matag usa kanato ang uluhan ni adto why have you chosen me no in relation sa atong pagtuon sa atong programa karon nga giuluhan nato mahigala og finding purpose in your pain makaingon ta why have you chosen me to suffer no daghan man lang tayong mga tao pero nganong usap pagyud ko nga nakasinati ni ining mga kasakit so ngano so ato ning isgutan karon sa atong programa and then welcome usab ang inyo mga suggestion welcome ang inyo ang mga personal ideas opinions ipadangat dinhi sa atong panag-uban mahigala pinagi sa atong text line 0938-405-5747 ng atong text line a break na 24/7 o labi na gyud sa weekend mangigala sa matag semana modawat ta sa inyohang mga pangutana og tagaan na tugtubag ang 0938-405-5747 happy listening happy viewing sa atong mga gikauban usab sa atong live sa Facebook ang atong programa nga kini mabati sa XFM stations dulan walo ka mga XFM stations dinhi sa Mindanao alas 6 ngadto sa La City sa gabion doon na usab kita live Miguel sa Facebook nga inyo makita ang personal account ang atong gamit ang Ramil E. Escalera just search Ramil E. Escalera then makita ninyo pwede ninyo mag mo-comment dito alang sa atong mga programa Happy viewing, happy watching from Bukidnon, Brother Romeo Solon. No? Dinhi sa may, particularly sa asaning apart sa Bukidnon, ang atong mga igsuon. And sa Bukidnon area, ang Malaybalay City XFM, nagapalanog sa atong programa matag alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi. Happy listening to all listeners dinhi sa Malaybalay City XFM. Sa di pa na ito, sugdan ng atong pangtuon, umanik ko ninyo sa pag-ampo. Labing gamhanan nga Diyos na ikaw sa kitasan sa mga langit nining takna sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Kami mapasalamaton sa mga panalangin nga higayon nga among magamit sa pagtuki, pagsusi sa imong mga pulong, pagkat-on sa imong mga instruction, mga kamatuoran nga diin mugiya ka na mo o Diyos sa pagkinabuhi nga mag-aalagad ganimo diha sa espirituog kamatuoran. Among giampo amahan nga ikaw magapanalangin ni ini nga programa, magapanalangin sa mga listeners ni ini, magapanalangin usab sa ni ini nga station sa XFM nga nagapaabot sa imong pulong sa tagsa-tagsa nga mga nanginahanglan usab ni ini. Nagampo usab kami amahan ni adtong mga nagbalatian, ni adtong naa sa kagulanan, ni adtong naa sa mga problema, emotional problema, relationship sa panimalay. Hinaot amahan nga ikaw magatabang. Ikaw mag-giya, mag-hatag o mga pamaagi nga makabaton o kalipay, kalinaw ang matag-usang. Alamin na yun, ikatong nagatuo, nagasalig nga nakanimo. Hinaot o Diyos nga ikaw magatubag sa mong pangamuyo, amo kinigyampo sa pangalan ni Inong Jesus. Amen. Okay, din hita sa atong pagtuon. Usbon ko ang atong text line nga nagadawat, nagahatag o kinibang pag-assist mangigala kung unsa inyong panginahanglan, unsa inyong concern, ang 0938-405-5747. 0938-405-5747 o just text Migala kay 24/7 ang break na alang kaninyo mga igalag mga igsoon. Now din hita sa atong pagtuon, finding purpose in your pain. No? Atong susihon, atong sutaon kung unsa ang katuyuan sa Diyos, bisan pa man dinha sa atong mga kasakitan, dinha sa atong mga problema dinha sa atong mga bisan unsa man nga mga downs sa kinabuhi bisan unsa man nga mga negative
ingon nato nga mga makasusubo, makapa guol nga mga panghitabo sa kinabuhi atong susihon kung unsa ang katuyuan sa Dios. Luyo ni ana higala gisuon. Duna kamoy papel ug bullpen, pwede ninyo nga pag sundan, take note ang mga verses from the Bible nga atong pagagamiton tungod kay inyo sa kining ma-share ngadto sa mga higala kauban sa simbahan, no, mga kauban sa panimalay, kon buot usab nga buot usab kamo nga mo i-share, ma-share usab ang maong mga bersikulo gikan sa balaang kasulatan. Now ang pagpangalagad sa Ginoo, mga higala, daghan ang naghuna-huna nga aron mahimong peaceful, aron mahimong malinawon ang kinabuhi, aron mahimong mahusay or kining inon nato komportable ang pagkinabuhi, safety ang pagkinabuhi, mualagad ko sa Ginoo, no? Daghan ang mga naghuna-huna sa ingon ana nga mga panglantaw, higala, igsoon, mao nga nakadesisyon sa pagpangalagad sa Dios. Apan kung atong basihan, mahigala, ang gisulti sa balaang kasulatan, ang pagpangalagad sa kinimo, sa Ginoo, wala kini nagpahilayo kanimo sa mga maingon nato nga mga kasakitan, mga trials, pagsulay sa kinabuhi, no? Wala ni magpahilayo kanato, magpahigawas kanato kung kita mangalagad sa Dios. So kung nangalagad ka aron mahimo kang haruhay sa imong pagkinabuhi, dili ka na mao mahigala ang imuhang kinibang panglantaw. Dili ka na mao ang imuhang mga nasabtan o gitawag nato og aims, purpose sa imuhang pagduol, pag-alagad sa Dios. Ngani ang balaang kasulatan sa Salmo 34 bersikulo 19, usa kini sa bersikulo mahigala nga gisaysay o gisulti ni Salmista David may tungod sa kinabuhi sa matarong, sa kinabuhi sa nag-alagad diha sa Dios. Matod pa sa maong bersikulo, Psalms 34 verse 19, many are the afflictions of the righteous. Ha? Dili few, kundi many, mga higala, mga igsoon. So, expected sa mga nag-alagad sa Dios nga doon lagi yung mga pagsulay, doon lagi yung mga kalisdanan, doon lagi yung mga kasakitan nga imong masinatian, higala, igsoon. Kung sa wala pa ka nag-alagad sa Ginoo, pipila lamang sa diha nga mualagad na ka, imo nga kinibang pangandaman tungod kay matod pa, kung ang usa ka tawo na ilang nga matarong, daghan ang mga kasakitan nga iyahang masinatian. No? Many are the afflictions of the righteous. Taong matarong, higala, muagi gyud nag mga kasakitan, pagsulay sa kiyang kinabuhi, higala, igsoon. So, sa ato nang ikasulti, mahimong dako nga sayop o mahimong sayop ang panglantaw sa usa ka tawo nga moalagad siya sa Ginoo aron mahilayo siya sa mga pagsulay. No? The more nga moabot ka na tungod kay dunay plano, dunay katuyuan ng Ginoo alang sa tanan nga mga nag-aalagad ngadto kaniya. Ngani, unsay katuyuan nga gisulti sa balaang kasulatan, ngano nga gitugot kini sa Dios nga mahidangat kanimo, kanako, labi na gyud sa mga nag-alagad sa Dios? Unsay tumong sa Ginoo? Nganong gikinahanglan? Necessary? Nganong valuable kini? Hamili or gitawag nato importante kini? Kabahin sa usa ka mga sa kinabuhi sa nag-alagad? Isaiah 48 verse 10. No? Isaiah 48 versikulo 10. Nagingon dito, behold, I have refined thee but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction.
So ang Dios day mga higala, mga suking tigpaminaw, mga igsuon, nagapili sa tao nga siya makasinati, yan ang gitawag og hudnuhan sa kasakitan. No? Furnace. Kalayo, hudnuhan sa mga kasakitan. Furnace of affliction. Kay dunay purpose ang Ginoo, mga higala. To refine thee. Aron ikaw mahimong putli. Ang pagputli sa Ginoo, higala igsoon, sama sa pagputli sa bulawan. Nga kini pag-aulayon sa kalayo. So, kung ikaw mualagad sa Diyos, imong pangandaman ang mga pag-ulay nga paghimuon sa Diyos. O kana pinaagi sa kalayo. Pinaagi sa furnace of afflictions, mga suki nga tigpaminaw. Now, doon ay katuyuan ang Diyos ni ini nga mabasa nato sa Juan 15 versikulo 2. Buhat sa Ginoo nga ang tao masayod usab ngano nga makasinati siyag mga pagsulay sa iyang kinabuhi. No, basahan ninyo mga higala ang Juan or John 15 verse 2. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. No, kung dunay sanga nga nahidugtong o buot nga mahidugtong diya kang Kristo, magapabilin diya kang Ginoong Hesukristo, kinahanglan gyud kini magabunga. Kay kung dili, matud pa, he taketh away. Iya kining isalikway, pagaputlon og i-detach mi gala. Now, in every branch that beareth fruit or fruit, he purgeth it that it may bring forth more fruit. So ang matagsa nga nga nagabunga mga higala, mga igsuon, unsa iyang ginahimo niini? Pagapulungan. So, ang pagpulong dili hayahay mga higala. Bation gyud ni sa kahoy kung kinipulungan. No? Bation ang kasakit, bation ang pag-antos sa diya nga pagapulungan. Pero unsa may katuyuan niini? Aron kini magabunga og mas daghan pa nga mga bunga. No? See, so, mauni nga ilustrasyon nga gihatag ni Ginoong Hesukristo, gipadayag, mahitungod sa katuyuan sa mga pagsulay, mga gala. Usa din ni kapagpulong. No? Wa man ta makatanom og paras, grapefruit, mga gala, pero sa atong knowledge, sa atong kahibalo, aron yun mudaghan ang bunga ni ini, gikinhanglan ni siya og pruning process. No? Kinhanglan ni siya pulungan, panguhaag mga sanga, aron nga mas mudaghan ang iyahang bunga. Dili lamang dahon ang magdaghan. Dili lamang ang mga sanga, mga udlot. Kundili bunga gyud ang ikinahanglan sa Diyos. So sama nga pagkaagi, mausab ang kinabuhi diya sa pagpangalagad sa Diyos. He purges it, yakining pagapulungan that it may bring forth more fruit. John 15 verse 2, mga higala o mga suking tigpaminaw. So, expected gyud. No, expected yun diya sa kinabuhi sa pagpangalagad ang mga pagsulay, ang mga pagpulong, ang mga kasakitan, mga higala nga maoy mo, muputli sa atong kinabuhi diya sa tubangan sa Diyos. Okay, now, dugang paniini mga suking tigpaminaw. Alang dahil sa mga nagapaminaw ang atong text line, abli kini alang kaninyo magala ang katuyuan nato kon kamo duna pay mga pangutana nga di nato matagaag tubag dinhi sa atong panag-uban, muhatag ni og tubag pinagi sa inyohang mga text messages ang 0938-405-5747. Mo kani atong text line nga abli alang sa tanan nga mga listeners dinhi sa XFM ang 0938-405-5747. Kung ikaw nagkinanglan og special visitation or visitation, mga higala, mga igsuon, moabot ni sa imong panimalay o salamang ka text, wala ni magbasi kung unsa ka kalayo, just text sa maong nga text line sa tanan ng mga listeners din sa XFM and moabot ang panalangin sa Diyos diha kanimo
nga imong gikinahanglan higala. Wa ta magisgot dinhi og financial. Ang atong gisgutan ang atong panginahanglan nga panalangin gikan sa Dios alang sa atong spiritual. Ug unsa pa dunay mga panginahanglan nga buot sa Dios nga mapaabot nga kanimo. Ang Dios ang nahibalo niya na. Just text sa maong text line 0938-405-5747. Happy watching from Bantayan Island, Cebu, from brother or evangelist Jandrix Ladaran. No, happy watching usab kanimo igsoon. Welcome ang imong mga tampo usab din ni pinagi sa pag-comment diha sa atong live sa atong Facebook. Okay, now unsa epekto mga higala mga igsoon? Sa diha nga makasinati ang usa ka nag-alagad sa Dios og mga kasakitan, sa diha kining iyang dawaton, uban ang pagsabot, uban ang kinibang kining pagdawat niini, uban ang kahibalo nga kini adunay maayo nga katuyuan, no? Unsa man ang mahimong epekto diha sa iyang kaugalingon, diha sa iyang pagkatao, mismo gyud diha sa iyang kasing-kasing. Nagingon ang James 1 verse 3 mangigala. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. No, ang pagsulay, ang mga kasakitan, ang mga pag-antos nga kini pagsulay sa atong pagtuo ngadto sa atong Dios, kini mohimo or kini moresulta og patience. Pagka mapinugnganon, pagka mapailubon higalag mga igsoon. Importante ang pagpailob. Ngani, kung atong balikan sa pagsuhid, balikan nato sa pagpamalandong ang kinabuhi sa usa ka matarong nga tawo nga si Hub higalag igsoon, dako kaayo ang kahimuan sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi nga na-develop siyang kaugalingon ang pagpailob. No? Pagpailom nga maoy nakapa bantog kaniya nga tao sa Dios si Hub higala gison. No? Maoy naka kinibang nakahatag kaniya og kalig-on nga wala gyud siya mapildi, wala gyud siya matarog sa daghang kasakitan nga maoy nagaputli mangigala sa iyang pagtuo og na-develop siyang kaugalingon kining pagka mapailubon. No, sumala sa James 5 verse 11. Diyan na to mabasa ang kasinatian ni Hub nga gigamit sa maong nga bersikulo aron mapaabot nga ni kanato kining kamahinungdanon sa mga pagsulay aron ma-develop nato ang kining pagpailub. You have heard the patience of Job and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and tender mercy. No? So, diha na to makita sa kinabuhi ni Hub, mga higala, mga igsuon, nga bisan di ay sa mga kasakitan nga mahiaguman sa tao, wa nagpasabot nga ang Dios walay kaluoy kang Hub. No, wa nagpasabot nga wala na magpakabana ang Ginoo sa tao nga diin nakasinati og mga kasakitan. Wala na nagpakabana ang Ginoo sa dihang ikaw makasinati og mga kasakit sa imong kinabuhi. Nahiagom ba ka sa mga kalamidad karon, no? Nagdagsang o nagkagrabe ang mga panghitabo sa atong kalibutan, di lamang nining atong pulo sa Mindanao, dili lamang dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. No, sunod-sunod mangigala ang mga linog. Nabalaan na to. Ya, itong miaging adlaw, Venezuela, Japan, uguban pa nga mga nasod. Dili lamang kana, dunay mga kamatay, dunay mga pagpatay nga manang hitabo nga daw dili na nato kinibang hulagway unsa kadaotan manggala ang kalibutan. Now kung nahimo kang naapektuhan ni ini galag soon, no? Wala nagpasabot nga ang Dios walay kaluoy. Ang Dios walay kinibang pagka manggiluloyon. Wala siya ni ana. No.
dili may gala. Buot lamang niya nga ang tao makasinati sa pagsulay nga maoy mo palig-on, no? Mo palig-on niya mga higala, mga igsoon sa iyang pagtuo. Mo'y mo palig-on sa iyang pagsalig sa Dios. Ang Hakubo, Hub, Kapitulo 13, Versikulo 15. Unsa man ang pagtagad ni Hub sa diha nga siya gisakit sa Dios. Unsa man ang iyahang kinibang baruganan, higala igsoon. Job 13, Verse 15. Though he slay me, yet I will trust in him. Grabe si Hub og pagpailob, higala igsoon. Grabe ang iyang pagtuo. Sa diha nga siya nakasinati sa mga kasakitan, nawad-an siyang pamilya, nawad-an siyang mga bahandi, nawad-an siyang higala, mismo ang iyahang kapika sa kinabuhi, naghimaraot pa kaniya. Gihimaraot siya og ang Dios. Pero unsay giingon ni Hub, higala igsoon, wala siya mubiya sa Ginoo. Ngano? Matod pa niya, bisan pa man iya ko nga pagapat yun, I will trust in him. Ako sa gihapon magasalig ngadto kaniya. No, ingani mga higala, mga igsuon, ang kinibang resulta sa diha nga ang tao makadaog sa mga pagsulay nga mudangat siyang kinabuhi. Makabaton siya og daghan og kinibang mas mo ligon ang iyang pagsalig ngadto sa Ginoo. No, di man kanunay ning ato mga pagsulay. Di man ni walay putol higala igsoon. Katungang Hub, extraordinary lamang katunga wa gyud putol. No, grabe sunod-sunod ang iyang pagsulay. Pero sa atong panahon karon, siguro doon na may mga nakasinati og susama ni adto. Pero doon na gyud mga kinibang time lapses ang mga pagsulay. Once nga imong madaog ning una, muhatag kininimog dugang kalig-on sa imong pagtuo, pagsalig sa Dios, nga ang sunod na pagsulay dili na lisod nga imong dag-on higala igsoon. No? So dako og kinibang ikahatag nga ayo sa diha nga madaog nato ang mga pagsulay nga mudangat sa atong kinabuhi nga basin, no, nga ang mahimong outcome ni ini migala sama kang Hub nga matud pa bisan pa siya pagapat yun siya gihapon magasalig sa Dios. So ang iyahang pagsalig sa Ginoo mo ni ang kinahanglan nato nga batunan karon higala igsoon. Sa gikaingon ko na kun ang usa ka tawo nagalaom nga ang iyang pag-alagad sa Ginoo moy makapahimo sa iyang kinabuhi nga haruhay, moy makapahibo sa iyang kinabuhi nga lunlun kalipay, moy makapahimo sa iyang pagkinabuhi nga mapahigawas siya sa mga kasakitan kana usa ka sayop nga panguna-una higala igsoon. No? Ang importante nga atong batnan mao ang pagsalig sa Dios. Sa diyang ikaw mo alagad sa Ginoo, ihatag kaniya ang pagsalig. Ngano kay dili ta mapahigawas niya ng mga butang nga igyunauna sa kadaghanan kun dili muagi mo sinati taniana. Og dunay saad ang Dios mga higalag mga igsoon. No, duna siya saad. Nga siya magatabang, siya muhatag og kagahom, siya muhatag og kadaugan, no, bisan pa man niana ng mga kasakitan. Job 23 verse 10. Unsa may mahimong outcome higala igsoon kung kita adunay pagsalig sa Dios. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall comfort as gold. Nawa mga higala, mga igsoon. Kung aduna tay pagsalig sa Dios, unsa di ay ang mahimong resulta? Sa diha nga moagi tag kasakitan, sa diha nga moagi tag pagsulay sa atong kinabuhi, kung musalig lang ta sa Ginoo, kita, matod pa, I shall comfort as gold. Ako mahimong magmadaugon. Ako mahimong maka
makadaog ni ini og mamahimong putli nga bulawan. No? Ang resulta mahimong putli nga bulawan. Sa diha nga ang Dios magasulay kanimo. So unsay

ka sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga Amahan. Lord, may buntag kanimo Lord God, kami ana nasab karon, magpaagwagadayg bagapasalamat nga nakalimo. Gumikan kaayangan lamang ikaw mong pagadaygon og pasalamatan. Gumikan sa imong pagmahal kanamo. Bisan pa man sa among pagkamasalaypon, bisan pa man sa among pagkagahig-ulo, bisan pa man usahay makikalimot kami kanimo, apan ana ikaw kanunay nagapahinumdom nga naara ka diha sa imong nahimutangan. Andang taganas pagdawat kanamo. Lord, nining adlawan na sa amo na po ihalad nga kanimo ang among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Among ihalad nga kanimo ang mga gimbaton karon. Naunta kinintanan magbalampuson ug walay mga kakulian ning adlawa. Himuha Lord God nga successful ang among mga misyon uban sa imong panalangin. Naunta mahimo kining inspirasyon ngadto sa uban. Makahatag kami og mga maayong pagtulunan sa ngadto sa uban. Lord, wa kami mahimo kun wala ikaw. Kung ado naman kami tagsa-tagsa ka mga gipangbati sa tagsa-tagsa namo ka mga lawas Lord God. Hinaot panta Lord God, ikaw usab ang mag-aalim ni ining tanan. Inasayod kami, ikaw ang doktor sa nang doktor. Himo namang instrumento, mga tamba Lord God, himong binisyan panalinginan, aron namang walatian mga wagtan. Lord, hatagi usab og kagawasan ang mga taong depressed karon. Binisyan panalinginan sila Lord God, nga unta, luyo na ining ilang ka-depressed, anha ikaw. Ang namang ay maghatag kanila kaulip na. O Lord God nga madasigon sila ining adlaw. Wad-a kanila ang ilang mga problema. Ining tanan di kanina mo mahimo kun wala ikaw Lord God. O sa among gisalig pinagi si imong bugtong anak. Among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa. Hangtod sa kahangturan. Amen. Og amen. Salamat sa mga sa Espiritu. Amen.

Amahan na mo ka lang ito. Ginosalamat kayo nining laing simana, laing adlo no sab, nga imong gihatag ka na mo labi na. Labos na nans, gasas kinabuhi o gasas kaluwasan, nga imong gihatag ka na mo. Kundiin na ihimo kaming imong mga sinagup nga mga anak. Salamat Ginoo sa among tagsatag sa ka mga pamilya, mga kahigalaan, mahal sa kinabuhi, o mga kaupanan sa trabaho. Salamat sa luwas na mong pagdangat. Ini sa among trabahoan. Salamat sa grasya, kusog, kaya kami nakasugakod sa nagkadaiyang mga hagit sa kinabuhi, o nakakaton, o nahinuklugan na mong wala kami mahimo kung wala ikaw. Ang tanan na mong pagsalig, anak kanimo lamang, kaya kining kalibutan na nga puno sa pagsulay, ang among kusog dagagikan lamang kanimo. Sa iluwa kami sa among mga kalapasan, labi na sa wala na mong pagpakabana sa mga panghitabos, katilingban o sa mga among mga kaigsoonan nga nag-ilaid sa kalisod. At agi kami Ginoo o igong kusog sa pagpadayon sa among tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton, among tagsa-tagsa ka mga hagits kinabuhi, mga tagsa-tagsa na mong kakrus nga among gipasaan. Lagi kami og igong kusog sa pagpadayon. Numero sab, sa espesyal nga pamaagi, giampo namo ang among nasod nga mutunhay unta ang tinuod nga hustisya, tinuod nga kaangayan, og mapanubag ang mga tinuod nga nangawkaw sa among pundo, og dili masalimbungan sa mga lansis sa politika nga bugtong ilang intereses lamang ang ilang gipatigbabaw, o pinili lamang ang ilang pagpanukot ngadto sa responsibilidad. Yan po sab namo mga kaigsoonan namo nga dunay mga biyahe karon, luwas silang mudangat ngadto sa ilang mga destinasyon, walay mga kabilinggan. Ang among mga kaigsoonan sab nga anaa karon sa mga ospital, naghambin og balatian, kung kini nahiuyon sa imong kabubuton, ihatag na intawon ang kaayuhan nga dugay na nilang gipangandoy. Manalangin usab ang among mga panginabuhi, ang among pagtungha, labi na sa among mga kabataan, ang tanan among mga paningkamot, ang among mga negosyo, among pagpanarbaho, among mga pangandoy sa kinabuhi. Kung kining tanan, amahan, nahiuyon sa imong kabubuton, sa tukma nga panahon, hatagi kini og katumanan. Kami usab, hatagi kasing-kasing, na kanunay magpapasalamaton, diha kanimo. Kining tanan, among ipangayo, ipasalamatan pinaagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos, Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.